0: ఈనాటి వనితా లోకం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 అవుతుంది. ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరుం కే సాత్ మే మొహమ్మద్ అమ్మార్. حکومت نے لوک سبھا میں اپوزیشن کی ہنگام آرائی کے دوران سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 پیش کیا. سپریم کورٹ نے احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف پولیس کی جانب سے ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال سے متعلق درخواستوں کی کل سماعت کرنے پر اتفاق کیا. امریکہ اور ایران کی جانب سے فوجی کارروائیاں روکنے کے بعد عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں 5% کی گراوٹ درج کی گئی ہے اور 22ویں دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ترمیم بل 2026 آج لوک سبھا میں پیش کیا گیا. اس بل کا مقصد سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ایکٹ 2024 میں ترمیم کرنا ہے. دوپہر 12 بجے پہلے التوا کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو عملہ عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ نے مذکورہ بل ایوان میں پیش کیا. بل پیش کیے جانے کے دوران اپوزیشن ارکان نیٹ معاملے پر طلبہ کے حالیہ احتجاج کے دوران پولیس کی کارروائی پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے ارکان نیٹ معاملے پر بحث کا مطالبہ کر رہے تھے اور ایوان میں پیش کیا گیا بل

0: اصلاحات کی جانب ایک شروعاتی قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل نہایت اہمیت کا حامل ہے اور اس پر جامع بحث ضروری ہے جو ایوان کی اجتماعی رائے اور قوم کے جذبات کی عکاسی کرے۔ جناب برلا نے ارکان سے اپیل کی کہ وہ اپنے خیالات اور تجاویز پیش کریں تاکہ ملک کے امتحانات کے نظام سے متعلق مسائل کے مؤثر حل کے لیے مناسب اقدامات کیے جا سکیں۔ انہوں نے تمام ارکان سے تعاون کرنے اور اس اہم بل پر بحث میں سرگرمی سے حصہ لینے کی بھی درخواست کی۔ تاہم اپوزیشن ارکان طلبہ کے احتجاج پر مبینہ پولیس کارروائی کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ ہنگامہ آرائی جاری رہنے پر اسپیکر نے ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس سے قبل 11 بجے جب لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے بھارت کی ممتاز ویٹ لفٹرز میرا بھائی چانو، رشی کانت سنگھ، راجا متھو پانڈی اور پیرا پاور لفٹر جھنڈو کمار کو اسکاٹ لینڈ میں 23ویں دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغے جیتنے پر مبارکباد دی۔
1: 23ویں راشٹر منڈل کھیلوں میں بھارت کی سوسری میرا بھائی چانو نے ویٹ لفٹنگ کی 48 کلوگرام ورگ کی پرتیوگتا میں شاندار پردرشن کرتے ہوئے سورن پدک جیتا ہے۔ اس پرتیوگتا میں شری رشی کانت سنگھ چنم بم تتا شری راجا متھو پانڈی نے اتکشٹ پردرشن کرتے ہوئے رجت پدک جیتا ہے۔ راشٹر منڈل کھیلوں میں بھارت کے پیرا پاور لفٹر شری جھنڈو کمار نے کانسی پدک جیت کر بڑی اپلبدھی حاصل کی ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے امتحانات کی اصلاحات کے لیے ٹیکنالوجی کے معروف ماہر نندن نیلے گنی کی قیادت میں ایک اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس امتحانات کی اصلاحات پر غور کرے گی اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پر جلد از جلد ممکنہ اقدام کیے جائیں گے تاکہ آئندہ امتحانات کو قابل اعتماد بنایا جا سکے۔
2: ہم پارلیمنٹ کے اندر کٹھور قانونوں کے پراودھان کے ساتھ نیا قانون بنانے کی دشا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھوشیہ کے لیے سوچنا ہے۔ ہماری پریکشا پدھتی ٹرانسپرنٹ ہو، ہماری پریکشا پدھتی میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہو، ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وشو پرسدھ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ شریمان نندن نیلکنی جی کے نیتروتو میں ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانے کا نرنے کیا ہے جو ایگزامینیشن ریفارم کی طرف فوکس کرے گا اور جلد سے جلد آنے والی پریکشاؤں کی وشوسنیتا کو سنشچت کرنے کا کام اس کے رپورٹ کے آدھار پر کر دیا جائے گا۔
0: یہ ٹاسک فورس سابق آئی بی ڈائریکٹر تپن ڈی کا، اسرو کے سابق چیئرمین ایس سومناتھ، آئی آئی ٹی چنئی کے ڈائریکٹر وی کاماکوٹی پر مشتمل ہوگی۔ ان کے علاوہ تعلیم کی سابق سیکرٹری انیتا کاروال اور لاجسٹکس کے ماہر امرت لال مینا بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے۔ جے ڈی یو لیڈر اور راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ سنجے جھا نے آج کہا کہ امتحانات میں اصلاحات کے سلسلے میں تشکیل دی گئی اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس سے انسانی مداخلت کم ہوگی اور ٹیکنالوجی پر مبنی طریقہ کار فراہم ہوگا۔ پارلیمنٹ کمپلیکس میں آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے جناب جھا نے کہا کہ یہ کمیٹی مستقبل میں بغیر کسی خامی کے امتحانات کو یقینی بنانے کی خاطر ایک پختہ طریقہ کار فراہم کرے گی۔
3: جتنا ٹیکنالوجی یوز ہوگا اور ہیومن انٹروینشن کم ہوگا، اسی سے آپ فل پروف ایگزام کی طرف جائے گی۔ پردھان منتری جی نے ڈے ون سے بچوں کے کنسرن کو ایڈریس کیا اور یہ جو ٹاسک فورس بنایا ہے، مجھے لگتا ہے آنے والے ٹائم میں یہ ٹاسک فورس آپ کو جو بھی میکنیزم دے گا وہ فل پروف ایگزام کی طرف جائے گا۔
0: بی جے پی کے جنرل سیکرٹری اور راجیہ سبھا کے ایم پی ترن چوگ نے کہا کہ امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کو ختم کرنے کی خاطر مجوزہ بل سے وزیر اعظم نریندر مودی کے ملک کے نوجوانوں اور طلبہ کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے پختہ عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے آج اپوزیشن پارٹیوں پر ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کرنے اور سرکاری امتحانات سے متعلق بل پر بحث سے بچنے کا الزام لگاتے ہوئے ان کی شدید نکتہ چینی کی۔ پارلیمنٹ کمپلیکس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بل ان افراد کے خلاف سخت اور مقررہ وقت میں سزا کا طریقہ کار فراہم کرے گا جو پیپر لیک میں ملوث پائے جائیں گے۔
4: کانگریس پارٹی اور کچھ دل ہے، ان کو کہنا چاہتا ہوں، وشے کو بھٹکنے مت دیجئے۔ اس وقت اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ، دیش میں جو ایگزامینیشن ہونے کا جو پرکریا آج تک ہم نے دیکھا ہے، اس کو مضبوطی سے جو ریفارمز لایا ہے اس پہ چرچا ہونا، یہ سب سے پراتھمکتا ہونا چاہیے اس وقت۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے ان درخواستوں پر سماعت سے اتفاق کیا ہے جن میں امتحانات کے پیپر لیک معاملے پر احتجاج کر رہے طلبہ کے خلاف پولیس فورس کے طاقت کے مبینہ زیادہ استعمال